kuma medi wa sema sal soto ke o di medi sa le ho amhela ka je no ile la bohlano re kola be ke ha le la bohlano tsena nane lo ke nang lona ke nane ora rotula taba kwano selmo in sal soto le hlopisana fa pela ditaba le ditaba tsa morao rao selmo in sal soto le tla ho wena manta ha ho isa la bohlano jo ka ha le la bohlano ba go he ke ha go kwala biki ka lena la rutu la taba me ka hora ya le shumela metso me di tsena ho ya ho renyane ya bobedi ho fa ditaba ditaba tsa mo gao gao na ne ndina la re o tlolla taba tse we he ka go tlo ya msuthu e motle o di fumanang e le tse mathemalo di mhlopisi ke mbedi da phenda rangwa jana ke mphomosala ya tla tla o bela ala ka jeno moyeng ke lebe khaitsi de ka di mphoka bedi ya ile nga ba lwena matsatsing ana a fitileng mantaha la raro le la bona e sale he o ntse o tsamaya le yena ka jeno ke nna ke tswile le tsona he o lena la rotolola taba tlasa botlhophisi ba medi la phinda gangwa jana ka metšhineng ke na le bahlakwana kgwele ke yena ya tota a mphokaganya le wena mosuthu e motle boleleleng ba lena la rotolola taba dintlha tse go tlotla re di sheba letsatsing dina la ka jeno he mosuthu e motle ke ditaba tse amanang jalo he le gore naga yane ya China e se e fasolotse makgole ao he e neng ya tlamme a go thibela boya ba Lesotho gore bo ka kena magaking hona China mono mme ya ba ba fumana he ditšhelete tsa bona dihwai ka mora go rekisa boya mme he bo ne ntse bo le mabopong empa naga ya China e batla he e dumeletse gore jwale boya bo ka fetela naheng eo ya China go a rekiswa ke ditaba tse go tlila re sheba re betse re sheba ditse ding gapeape tsa go ketekwa ga letsatsi la matšhaba la setlhagiswa sena se tapole mme re ketekwa letsatsi lena la ka jeno naga ya Lesotho le yona ka lekala lena la temo e ntse tshwere ditaba tseno ke ditaba tse o re reng ya Mosotho ya motlhe re tlo tla re ba le tsona bolelele ba nnaneo lena la rona la rotlolola taba ya re memmogo.

0: empa tsatsi le ka gore ke mo ke pumetse ga monate ke omanetse ke re ae e reng ke a gela potse ena ka mailaboroko a santsane a ilaboroko ka monate tsena
1: o kena ka leqapheng fela gantle ga se re bu o se o tswile ka seotwane o kene ka kgwading jalo batata batsa banne
0: ke batla tsebo o bone ntho mo ya go batla go bua tsebo wa utlwa gore taba ena e tlhile e mathago lo maranga mona ba bangwe ba lwana ba re leqapha le tenwa ke ba bulli fela ba bangwe ba lwana ba re leqapha le tenwa le ke batho ba sa bollang fele motho se setse mona o ipotsa gore na gantlentle leqapha le tenwa ke bo mangtle
1: hai nna cheo o tla ba botsa batla wa gaba nna ga ke tlo di kena ditaba tseno tsa bagalagadi goba gona ge ba tlokwa ga gona mo go kopanang teng le leqapha so buale ka mantswe a mang e che batla wa gaba gona ba tlokwa gona mo go kopanang teng leqapha
0: aaasakobetse ke tlabe ke itse boroko ke tlo ila boroko o fitlhelela goreng ya botlhano ke tla utlwana maila boroko a re leqapha le tenwa ke babolli kapo le batho ba sa bollang taba ena ke tlo eng ka mofao ke tlo engola dingolong tsa ka ke lo beya kae kae mo e tlamehang go dula teng jale ke na le bonnete ba gore maila boroko a tla nthusa
1: ere bonena a o thuse ge kgaitsedi ya
0: eya ka nnete empa le ga o le jalo pele ke letala maila boroko ka o fela gobane ke ntse ke le teng pele gao moo ke tla nne ke gotle gape so a tla fela go e leta le ntate sebata ke sena o ile are se sebata ke sena sekwetse tsela o lage o e leta le nna empa nna nke ke lete thojane jale ke ne ke a tla mbontsha watsatsi le ke leta thojane metlha le metlha empa e le gore ka dinako tsotlhe ke ebe ke e letile ka tsebe ga ntse ke lebeletse karabo ya maila boroko ka nnete ya ntate modimo ke a leboa ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojane nna ka lebitso ke ausi segametsi ngwetsi ya lapeng a ke ntse ke jaba jaba pela gao mona
1: nna
0: le lentoro ka monwana la thojaneng ke ne ke le fua gantle ke ntate mogolo tau ye tshehla ntate mogolo hlokomelang le seke la qabana maila boroko la qabana tseleng maila boroko ke ena ntate mogolo a nanka ya lebitso leno jale ke lebitso le leng fela la re leta thojane mona
1: kuene wela wela wela ni fela ha bile di el motho a pela ha a hana ho ile ha ititele e ke di de go khawane le ba ha ile ha
2: ba tlo ka ma khate
1: ka o fela
2: ke se wa na sa ho
1: e
2: ne la de tlo re se ga se o khola ke ja
1: ho o se a
2: re thabile
1: o bitsa re thabile mogadi ya ka pa o no re
2: re thabile mogadi wa ka se re thabile le thabile le na go re thabile le ba ga mogata re thabetse le se bo di sa go re se se se se ile ka le go le o ga mogata wa ta o ke ba ke gau
1: ho jwa
2: Ozala ke khaukane tike a kala hukwa. Se bo di se le dalo go bona. Wa tsiba lo.
1: Ke ka hona le nna ke re se ka ba ke hlolletse ba itsatsing.
2: Ke ka wala o eta wa.
1: E se ka ba ke hlolletse. Ha go go
2: lo. Ke ka ke khaukane tike me di sa kopane ke di thaba se.
1: Le tsona di a kopana ka miri.
2: Go ga halunda.
1: Le teng o se le mantsi bua fe. A tsa dile tshabi.
2: Ke ga mogato.
1: Ha le di ke tsere
2: go pa.
1: O ya lo.
2: E pa he, o tswe ha le tsapa. Na ka tswe ka ke bone le tsena ke motho yo mong le yo mong.